Kvitos sa te unovs Georgia Smith kat Little Things fwai nari sa me al jumoar lof sinar o yna dijat naxta fu aada o kwa rish aada an kuni ato nek bej lax ra u sija u mi ej sari kolli mistidna lokali u kwa l-artista lokali sari tkwa t-toroċ lowel single taħa sari kwa dinni samawa lowel darba awnek fwai nari sa mbej ja artista li jannofsa maltija pero fil-verita u kwa l-anda release tal-ċen et tistana jġveri aada stay tuned al-diku koll